Jesus Kristus nu. I orden, eller kastade orden, är mye från taget för rösen. Och flygde den här årskassa av jorden, du i mösen. Alltså frä av oss, ett tagemot av graven. En text från all, och skål i sig.